Expulsaren har ikke gået der. Es en god bedre her. Just keep pass. आवश्यकता से भी ज्यादा